0: Ludvig Våg. Frid. Fra i dag skal rundt 1200 faddere ønske velkommen til rundt 6000 førsteårsstudenter i Bergen. Det er tid for den årvisse fadderveka, en veke med ulike aktiviteter som konserter og fjellture.
1: Ja, og denne veka har de neste gjestene våre jobbet med siden november i fjor. Velkommen til deg, Saina Etminan og Andrea Tungodden.
2: Tusen takk.
1: Dere deler altså likt på stillinger som fadder og mangfoldskoordinator ved Universitetet i Bergen, og vi hørte rett før musikken her at det er mange som er spente på nytt studieår og ny studieplass, kanskje. Er det sånn at dere er spent også?
2: Ja. Veldig spent.
3: Ja, vi har gledet oss rett lenge.
1: Helt siden november i fjor har dere også jobbet med det. Da har dere opparbeidet ganske grei spenning.
3: Ja.
0: Men Saina, hva forhold har du selv til fadderveka som student?
2: Ja, altså det er jo litt morsomt. Man skulle jo tro at når jeg selv jobber med dette her daglig, så har jeg mye erfaring med fadderuken eller velkomstuken som student, men det har jeg jo faktisk ikke. Jeg hadde jo mine forestillinger som førsteårsstudent. Jeg var jo litt redd for at velkomstuken skulle være tradisjonelt full og fanteri. Jeg hadde jo disse forestillingene fra videregående. Og så nå, når jeg ser tilbake på det, så angrer jeg jo bittert på det. Fordi nå når jeg og Andrea jobber med dette her hver eneste dag, så ser vi jo hvor omfangsrik uken er, hvor mangefasettert tilbudet er, at vi lager et velkomstprogram som er tilrettelagt for den bredere studentmassen. Vi ser jo at velkomstuken har jo betydning for studenters overordnet trivsel, og det legger jo føringer for hvordan resten av studieåret går. Så når jeg ser tilbake på det nå, så angrer jeg jo selvfølgelig på at jeg ikke var litt mer deltagende enn...
1: Ja. Hva tenker du at du gikk glipp av?
2: Nei, altså det handler jo om relasjonsbygging først og fremst, men også det å få innblikk i studentlivet. Vi er jo veldig opptatt av det å involvere både studentsamskipnaden sammen, rett og slett gi studentene en innføring i hvilke studentorganisasjoner som finnes på UiB, hvilke arrangementer de kan være en del av. Så jeg har jo gått glipp av potensielt nye relasjoner og ikke minst det å få en innføring i studentlivet.
1: Du, Andrea, du deltok på Fadderveka da du var førsteårsstudent. Hva erfaringer har du tatt med deg fra den?
3: Ja, det stemmer. Jeg hadde en utrolig fin velkomstuke. Følte meg veldig godt ivaretatt av mine faddere. Og så synes jeg samtidig at det var en litt sånn mangfoldig studentgruppe jeg var en del av, og så at folk har forskjellige behov, og folk er forskjellige da. Og det var ting jeg tenkte på når jeg begynte i denne jobben, at det er viktig at alle føler at velkomstuken er noe de kan være del av da. Så det har vært veldig viktig i vårt arbeid at velkomstuken er mer enn en ting, og at den passer for alle.
0: Mm. Ja, for når vi nå står fremfor fadderveka 2026, så er det kanskje noen som ser for seg sånn forlenging av russetiden. Men hva er det som venter førsteårsstudentene i år i fadderveka?
3: Ja, det er veldig mye forskjellig. Vi er jo så heldige at vi har noen utrolig flinke faddere og fadderstyrer på UiB som lager veldig mangfoldige program på sine fakultet og står til ansvar for disse og tar med fadderbarn på det. Og så har vi på UiB vårt eget program som er felles da, for alle fakultetene. Så det vi driver med i velkomstuken, det er ulike kvelds- og dagprogram hele velkomstuken. Vi har fjelltur til Fløyen, vi har morgenhelhus, vi har Halløyen-konserten og utekino og studenttorg. Så det er liksom litt for enhver smak da.
2: Så kan jeg jo også nevne at det, altså i tillegg til et veldig inkluderende og mangefasettert velkomstprogram, så har vi jo en

0: en bred og sammensatt faddergruppe. Vi har jo hatt en fadderrekrutteringskampanje hvor vi har jobbet målrettet for at ikke bare arrangementene tilrettelagt for alle, men også at de fadderne som tar imot studentmangfoldet reflekterer mangfoldet av studentene. Så det kommer til å, de kommer til å møte en sammensatt faddergruppe og et sammensatt velkomstprogram.
1: Ja, så her har altså fadder- og mangfoldskoordinatorene sikret mangfold.
0: Det kan du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan skal du sørge for at alle kjenner seg inkludert da?
2: Nei, det er vel litt sånn som jeg nevnte i sted, at vi jobber for at vi har et program som oppleves som noe alle kan delta på. Det er det ene, og så er det disse faddergruppene våre som vi har kontakt med hele året. Vi jobber tett med de, hører på tilbakemeldinger fra studenter, hva de har behov for å føle seg mer inkludert og mer trygg i velkomstuken. Og sammen så får vi til noe fint, synes jeg.
0: Mm. Og så har vi jo i forkant av denne velkomstuken allerede hatt fadderopplæring og introdag, og som del av fadderopplæringen så får jo fadderne også innføring i hva fadderrollen har å si, og da er vi veldig opptatt av å integrere dette mangfoldsperspektivet og passe på at det da også blir grundig iverksatt.
1: Høyre synes at de har mye kjekt i vente, så er det jo en sånn egen stemning, i alle fall i Bergen når det er fadderveka. Det er mange smil, det er mye liv og røre. Hva skal dere gå ut og gjøre nå den kommende veka da? Hva blir deres rolle nå?
2: Nei, det gleder vi oss veldig til. Det er jo så kjekt å få studentene tilbake på campus. Da lever byen Bergen ordentlig igjen. Så vi skal ut og se på hva faddergruppene har planlagt, hva de holder på med. Vi går på fellesarrangementene til UiB og ser hvordan det går. Og, ja, bare vil oppleve hvordan det er å ha studentene tilbake. Det tror jeg blir veldig kjekt.
0: Og så gleder vi oss veldig til Halløyen-konserten på fredag.
1: Ja. Hva er Halløyen-konserten for deg som ikke vet
0: det? Det er et felles altså et av fellesarrangementene til UiB som arrangeres på fredagen i samråd med utdanning i Bergen. Så det er da en utendørskonsert på Bergenhus festning, hvor artistene i år er Ari Bagura og Kak Madafaka, og nei, det blir full god stemning, så håper vi selvfølgelig på fint vær.
1: Ja, krysser fingrene for det. Kan se ut som det ikke blir det, men det blir sikkert gøy likevel. Et brutalt møte med Bergensværet for nye studenter. Saina Edmundan og Andrea Tungodden, tusen takk for praten. Nyt fadderveka da.
2: Tusen takk.
3: Her skal du få en låt med hele 12 Emma i det.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, i politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener Utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det er et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Det var Trullstemme, Out of Yourself, og du hører på God sommer, Vestland, med Elise Åbretjorden og Larita.
1: Ja, hun helt ikke oppdatert på lokale nyheter.
2: Fire personer fraktet til sykehus, og en av dem kritisk skadd etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune tidligere i dag. Det var to personbiler og fem personer involverte i ulykka, opplyser politiet. Alle nødetater og to luftambulanser rykte ut. Tunnelen var stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider. Den nå åpnet igjen, opplyser Statens vegvesen. Et redningshelikopter hentet to kvinner ned fra Hardangervidda i 13-tida i dag, opplyser politiet. Det var to utenlandske turister som ringde inn og meldte at de var kalde og trengte hjelp. De var hentet ned i området mellom Vøringfossen og Hardangerjøkulen og skal være uskadde. En gutt i tenåra ble sendt til sykehus for en sjekk etter at han ble hentet opp av vattnet i Lonevågen i Osterøy kommune i føremiddag. Det ble satt i gang redningsaksjon da politiet fikk melding om en båt som hadde gått rundt og en person i sjøen som ropte etter hjelp. Gutten var noe nedkjølt, men verket ellers uskadd, opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad i politiet.
1: Så Laurita, som altså helt deg oppdatert på lokalnytt denne mandags ettermiddagen her. Når det gjelder trafikken, så altså Bømlefjordtunnelen på E39 i Sveio åpnet igjen etter at den var stengt i forbindelse med den trafikkeulykka vi hørte om i nyhetene nå. Utover da så har jeg ikke fått melding om at det er noen spesielle hendinger i trafikken i Vestland. Jeg ser at ut av Bergen sentrum så er det begynt å gå litt sent på de plassene der det ofte er litt rush-trafikk når klokka har passert 3. Men har du andre tips ifra trafikken i hele Vestland, så send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: I dag så blir det vestlig bris, liten kuling utsatte plasser og stive kuling ved Stad. Og så er det for det meste skyet vær, men det er nok en del regnbyger. Og i kveld da skal det minke på regnbygene, og i morgen er det faktisk håp om også litt sol, så det bare å glede seg hvis du liker sol.
1: Det mange synes at det deilig akkurat nå, kanskje. Ja.
0: Camilla Nort, kom med her i radioen din, som du er.

0: Camilla Nord med Som du er. Dårlig vær gjør at bøndene ikke får slått graset, og det kan bety store ekstrautgifter til kraftfôr.
1: Hos Per Jarle Myklebust i Myklebustdalen i Gloppen, der burde graset våre slått for en veke siden, men regnet det fortsatt.
2: Vi er jo begynt å bli rimelig leie av regn nå, for nå er marsja oppløtt, så nå trenger vi litt skikkelig austaveier med litt vind og sol. Det hadde gjort sus nå for å berge resten på andre slåtten.
3: Ja, nå står vi ute i graset, og det står opp til låret her, klar for å bli slått. Men, ja, men hvor ille er det egentlig det står til nå?
2: Nei, det er ikke katastrofe enda. Det skulle ha vært slått for en veke siden. Nå får ikke vi utsikter til noe slått denne veka heller. Så taper kvaliteten seg dag for dag. Men får vi det i løpet av neste veke, så skal vi berge mengder, og så blir kvaliteten litt dårligere, men det er litt å kompensere med kraftfôr og andre ting.
3: Ja, dere må altså bruke mer kraftfôr, og det betyr større utgifter til en bransje som ikke akkurat flommer over av penger.
2: Ja, vi prøver jo å utnytte gråfôret vårt så godt som råd er det. Så økonomien betyr mye for oss. Vi er avhengige av gode gråfôrår med god kvalitet.
3: Men det har regnet mye i sommer, altså. Hvordan vil du si at denne sesongen her har vært sammenlignet med tidligere år?
2: Nei, vi har hatt dårlige veier før også, og vi skal ikke svartmåle det alt for mye. Får vi forhold resten av august, så har vi glemt dette her til neste år. Da er vi på frisk mot igjen.
3: Ja, du står her og smiler og har ikke gitt opp mot det enda. Bondeyrket, det hjelper kanskje å være litt optimist når man er her så skiftende?
2: Ja, vi må være litt optimist. Du kan ikke grave det ned for en regnskur og helt ord. Da har ikke noe det dyrt å gjøre.
0: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
1: Vi skal straks høre mer om vått gras og fortvilte bønder, men aller først nå en oppdatering på trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen, Laurita.
4: En kvinne i 70-året er død etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person er også kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var to personbiler og fem personer involvert i ulykka som skjedde i 13-tida i dag. De tre andre personene er fraktet til Haugesund traumemottak. Tunnelen var først stengt etter ulykka og skapte flere kilometer med kø på begge sider, men den er nå åpnet igjen.
0: Takk til deg, Laurita, for den oppdateringen. Bondelagslederen er straks med oss, etter Lorentzen, om du vil.

0: om du vil.
1: Og det handler altså om det våte været som skaper problem for mange bønder. De får rett og slett ikke slått graset. Og vi hørte nettopp fra en bonde i Gloppen som var rimelig lei. Men hvor ille er det egentlig i Vestland nå?
0: Vi har med oss leier Jan Erik Fløtre i Vestland bondelag. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, Jan.
0: Ja, hvor ille er det akkurat nå?
2: Nei, det er klart at nå begynner det å spisse seg til her, for vi har på en måte hatt en våt innhøstsesong. Jeg startet egentlig i juni måned utover, der første slåtten var trøblet å få inn, der vi hadde noen små veiervindu, der en fikk gjort ting, og første slåtten ble veldig utrett. Så hadde vi nok noen bønder som slo andre slåtten da i slutten av den fine perioden vi hadde da i juli. Og så har vi da det været vi har hatt nå de siste dagene, eller siste veka, da vi på en måte har fått veldig store mengder med nedbør, og jorda har vært veldig oppløtt. Og nå skulle vi ha vært i høgsesongen på andre slottene, så nå hadde det vært godt vær nå, så hadde nok veldig mange drev på med andre slottene ut av bøndene i Vestland.
1: Mm. Er situasjonen like galen over hele Vestland?
2: Ja, jeg tror i hvert fall nå siste dagene, men så er det nok områder i Vestland også som har mer nedbør eller andre, altså. Men den siste veka nå har det vært vått, og det er klart at jeg har nå sett ulike bilder fra plasser rundt i fylket, der det er da 50, 60, 70, 80 millimeter per døgn, og du får det kanskje flere ganger per veke, da blir jorda veldig oppløtt, altså.
0: Ja, hvordan går dette utover bøndene? Hvilke konsekvenser får det?
2: Nei, det er klart det at som vi hørte intervjuet her tidligere, da, så altså, vi ønsker nå å hauste et godt gråfôr, sånn at vi har et godt gråfôr gjennom vinteren. Nå ligger det an til at første slåtten gav oss mye dårligere gråfôr, eller hva vi håpte på da. Det at når da første slåtten både ble litt sen, og på en måte at han ble våt og veldig utvoksen, og så står vi nå med andre slåtten, så er jeg klar til hausting, og hvis det nå går 14 dager til før en får ta den, så blir den også dårligere kvalitet på, så da man kompenserer med et bare type kraftfôr. Og så er det spørsmålet, fortsetter dette været her nå i en måned fremover? Sant? En skal ikke på en måte være så negativ, men altså, det vet vi ikke helt hva som bringer, for dette da er vi der hen at det, da en del areal vi ikke klarer for slått, altså, som er så bløte og våstrykkende at du kommer ikke ut på med noen maskiner i dag. Og det er at maskinen i dag som blir brukt til grashausting er stort sett, det er bra store, det er bra tunge og det er bra effektive, men det er klart med den våstrykkende jorda som er borte nå, så blir det nesten umulig. Du vil egentlig bare ødelegge jorda totalt hvis du begynner å bevege deg ut på den nå.
1: Mm. Men vil eventuelt finvær eller oppholdsvær være nok, eller hva må til for å eventuelt redde avlingene?
2: Ja, altså det er klart hadde den fått noe godt vær, godt sånn etter sommersvær nå fra midten av august og utover og litt i september, så hadde selvsagt det berget situasjonen mye, men det går også lengre tid med å tørke opp jorda nå når vi er kommet litt utover på etter sommeren. Altså det går lengre tid å tørke jorda i slutten av august eller da midt i juni. Sånn at vi trenger flere dager på å tørke den opp, og sola har vært på en måte lavere på himmelen, sånn at vi har mindre soltimer, så alle tingene da, etter senere slåtten blir etter vanskeligere, er det egentlig å få tørka det opp.
0: Mm. Og hvis det her fortsetter da, og bøndene må kjøpe fôr etter hvert i høst, hva betyr det for meg og deg og andre?
2: Nei, det er klart for meg som bonde så betyr noe det at jeg får en ekstra kostnad da, hvis jeg ikke klarer å få hauste den jorda jeg har og det som skal bli vinterfôr da, i verste fall da. Men det er klart om jeg får hauste av dem så får jeg mest trolig et dårligere gråfôr. Men vi får nå håpe at det for forbrukeren da, så blir nå på en måte maten produsert med at den må kjøpe kraftfôr, jeg må gjerne kjøpe gråfôr i for andre plasser, for vi ser nå det at andre plasser i landet så sliter de faktisk med det motsatte, at graset tørker vekk, sånn at det er veldig stor spent på hvordan situasjonen er i Norge, men det er nok mulighet til å få tak i både kraftfôr og kjøpe grovfôr, slik at den klarer å holde oppe produksjonen da, på hver enkelt gras. Men det er klart det blir en ekstra kostnad for bonden, de tingene der, for dette innsatsfaktorene har vi på en måte lagt inn våren med å gjøsle og sått opp og brukt tid og penger på at vi skal hauste et godt fôr, og så får vi da på en måte en trøblet sesong egentlig i hele 26 med veldig mye vått vær og veldig mange regndager.
1: Bonden vi hørte i sted var tross alt litt optimistisk. Er du også da, Leian Erik?
2: Ja, altså, vi ser nå på yr da, konstant, vet du. Men det er klart det er langtidsvarsel. Nå er det begynt å skimte kanskje nok opp litt på onsdag, og kanskje nok opp litt på neste tirsdag og onsdag. Sånn at det er liksom ikke noe sånn kjempetydelige signal på at nå blir det godt vær. Da. Men vi får bare håpe og krysse fingrene på at det kan komme nok godt vær utover i august, sånn at vi på en måte får berget fôret, og at vi klarer å berge det fôret, hauste det fôret, uten å ødelegge for mye av marka vår.
0: Da får vi også håpe på fint vær og opplette. Jan-Erik Fløtre, takk for at du var med oss i God Sommer Vestland. Og du kan se ifra disse våte buene på Vestland som vinner i kveld 7:30. Her kommer musikk ifra Rabot.

Både med Wide Eyed Wonder. Det snart lokale nyheter her I God Sommer Vestland, men du skal få mer musikk fra Vestland. Det Vilnes her. Utlå.

0: Vilnes fra Atløy med Outlaw.
1: Nå klokka 16:30. Laurita oppdaterer deg på lokalnytt.
2: En kvinne i 70-årene døde etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i dag. Det opplyser politiet. Det var tidlig avklart at det var en dødsulykke, men de pårørende ble først varslet nå nylig. En annen person kritisk skadd og fraktet til Haukeland sykehus i luftambulanse. Det var 2 personbiler og 5 personer involverte i ulykken som skjedde i 13-tida i dag. De 3 andre personene fraktet til Haugesund traumemottak. Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter en mann i 30-åra døde i Kalvåg i Bremanger natt til 2. august. Mannen som ble funnet nedenfor en 10 meter høy fjellskrent døde trolig av et fall, opplyser politiadvokat Farsad Isadi. En mann i 50-åra varetektsfengsla og sikta for å ha etterlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Isadi.
3: Så langt har vi tatt 3 avhørere, han erkjenner ikke straffskyld. Per nå så gjenstår det fortsatt noe etterforskningsskritt, blant annet vitneavhør, og i tillegg så skal vi snakke med den siktede igjen.
2: Thomas Madal fra Gloppen kommer seg trolig ikke til EM-finalen i slegge. Det tror i alle fall ikke NRK sin friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter Madal sitt kast på 73,23 meter i kvalifiseringen i dag. NM-meisteren i slegge var skuffet over egen prestasjon.
4: Nei, jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Jeg har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå. Så jeg kjenner jo litt på det i dag at jeg bør jo kvalifisere meg her på halv maskin på en måte. Men jeg vet for ustabil teknisk og har trent litt for lite opp mot mesterskapet, kanskje på grunn av forkjølelse. Jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre, men det bare fikk ikke det til i dag.
2: Det sa Thomas Madal, og det var lokalnytt for nå.
5: Sommer Vestland på NRK P1.

sommervestlandet der. Klokka 16:50 denne her mandag ettermiddagen. Og nå skal det handle om hundestrikk.